Wezareta Navxwe ve Madabuna Vazgirî Navxwe ya Nesxata Wezîrê kiro barên civakî û karên hundir ku qebûata ku Wezîrê ku geşk û zeriyê Mazen Elko Esalê Hîna ku dewriyê yekemînî ku endamên polîsên giştek û zeriya ku Tirmiziyê di merasîmê fermî de jî hatiye lerxistin ku derçûna vê dewriyê jî di çerçoveya xurtkirina sîstema ulûhiya û giştk û zeriyên dabîrkirina ku Karidoyen ko perwerdekariya u jehatiye dedeye jî ku bu bikaru barin jona wari u jihin ku gashte gozariye biparezin u zlamatiye ku gashte yariyen ku mizgura bikin aviye ka jije piştikira ya sektora gashtiye gozariye deka ku habuna wajin khod bikin.

Wazirata Navxwe yi bamadabuna wazirê navxwe ya nesxata wazirê kiro barên jivakî û karên hundir ku qebûata ku wazirê ku geşk û zeriyê mazin el ku esalê hîna ku dewriyê yekemînî ku endamên polîsên gişta guzariya ku turmûziyê di marasîmê fermî de jî hatiye lerxistin ku derçûna vê dewriyê jî di çerçoveya xwe dikirina sîstema lûhiya û gişt guzariyên dabîrkirina ku Karidoyen ko perwerdekariya u jehatiye te deji kubu be karu barin shona wari u jehin ko gashte gozariye parezen u zlamatiye ko gashte yariyen ko muzgura bike avye ko jije pishtikira ya saktura gashte ya gozariye deka ko habuna wajin khur bike

Ro serberîê ye Ez li vir Xwehînî nedîtina min neke Êşo yek ku hes kir û nehat hes kirin Galek ji girî wê datir e Li vir ken digirî Jîn dim ye Li kêleko te dil tenê tiya xwe dihes e Peyvên kelûgirî awazên del û dîn siwar dibin Tenebûna deyan hêrkuj دست خوش پیسی را من

Wazirata Navxweyî ve Madabûna Wezîrê Navxweyî ya Nesxata Wezîrê kiro barên civakî û karên hundir ku qebûata ku wezîrê ku geşguzeriyê mezin Elko Esalê hîna ku dewriyê yekemînî ku endamên polîsên giştî guzeriya ku Tirmiziyê di merasîmê fermî de jî hatiye lerxistin ku derçûna vê dewriyê jî di çerçoveya xurtkirina sîstema ulûhiya û giştguzeriyên dabîrkirina ku Karidoyên ku perwerdekariya û jêhatiyê têdeyê jî ku bû bi karûbarên jûnawarî û cihên ku geştî guzeriyê biparêzin û silametiyê ku geştyariyên ku mizgûre bikin ev yeka jî ji piştgireya sektora geştiya guzariyê dike ku hebûna wê jî xurt bike.

Parisina sivil çimina duha roja çarşemê parêzgeha guhele bijî pişwaziya komîteya rêveberiya da ku bernameyên pêncûnehê hatiye erdîkirin giriya ji bo ku amadakirina şixaniyê li herêmayê wêrankirina wekî ku amadekariyeka ji bo vegera xelkê

Parisna sivil timina duharuja çarşemî parizgaha ku hele bijî dişwaziya ku mî teyarê biberiya da ku bernameyên pêncûne heyhatiye erdîkirin giryaj bû ku amadakirina jixaniyê li herêma yê wêrankirina wekî ku amadekariyeka ji bû vegera xelkê wev yeka jî li gorî dîtina sûriyeka bê kampa pêk tê.

Mecmûmine bajarê El Babeyî ro çarşemeyê karên ku qetiran jandina û ku çêkirkirina bişên zirandan tiye yê ku li seriya di navbera bajarên El Babeyî û riyê de jî ku her wiha jî dispêkiraria El Babeyî û Evdana jî û El Buabe jî ku û El Ezraqê ku qanandina efkar jî çerçoveya projeya sîfîra çalê de Dede koca aliye parazgaha halebe ve jubu ko baştır kırna arayışın viyan Uş koca jera khaniyen hatiye de spekirin Karin hatına kirin u ko Kardira jandına çağlan u sarast kırna ko bişin Ziranda tiya lekhaji girtiya da ko Baba alikariya de hesin kırna tevgara Çun hatına vasatayen umrin kırna asta ulu ehya liseriye